0: kwa kwa kwa mwono Wa yi ya mube buda adom ama na wa chine kwa yitriso Ama ya daso tiase Sede bi bom pa yen otumfu Jacobon ofa yen fem wate yenim munsem sa na mo ofa yen fem ne dai ni dani nyina ni na otwini nyina ofa yen fem
1: Yesu ya muni
0: was ma Israel enyi ne yofo ho oh anopanya Israel kun ne bagye ne yofo ho ne mom yen ya Yesu da urade ne di na dan sam so yen ya de ho ya ho ama no yen ya odi ne bojan atoye no oh wasi yen ni enye yen yofo ho
1: na ye me
0: na bibi sa why ni yofo why na boy yen why na nyune yen why na dia ba wiase why ni ya wono why ni yen kwa woni sam na mitwie dia pon obrempon yen pon funi yen yofo no no na ma yen nye na ho oh ye mu bi se die ni je urade ho ya men ni manyam nyina wo wani manyam nyina ni nyina fra urade china ba yo ti na no na de wit ka was ye no ti na me yen je ho no yen yofo no yen je ho pa

me wo asem bia na me no nam last week ni nyina na asem na tifin sem nyina ne se sabadi eya din ya sika be free apata enumaba anase sika be free adwene enumaba masa onyakopo akna sem wo wo se oma ensohwa esoche ye mba ye enso instead you wish to be a and social amani a bebe be a to close down. So we in yame ben yame do in person wa june baso. Said the acto no nyadi a queen na baby yao. Rebi and yame di Israel medu po koko na no no. Na we ni mu kwenyesi. E pono ne daho o kwa enko. Kumri nifa eye simpi ontuminko. Wechi atamfo ba. Wode beni papumwa kase ekwenye na etu yetu ya. Badia yame dense esuno diene kwa ida ho.

Se e badie e din se die benya. Mese sika e be fra patemo numaba. Enye Jesus Christ anke ne minimu da. So obi tu biye ni savings e wo bank. Obi tu biye ni savings. E wo epum. Na epumu nukula wo ye na patemo num. Enye Yesu anke mi hu bi da. Wano ne bank ne ya patemo numu. E ya patemo numu. Fessa on when you win your one. When the year didn't you?

ya wo sebu wa pataye mo no onna som na me kachira we na obebua wo ne ma me mon pai me ma asafo urade me bom pai ya no pai wonna wanya kwenye tie me ana me tie fu nyina mpo me kanesa me do one show nsa urade drum on wate baby ya wo bi jina no wapem okwa enko oba emma ni da so nyina asa na ya tete mba no kwa adine kwa wawion ya kitu webi urade oye nsa nchini nyangopo down where did you tune in na watchim ano pay mu edwa tane day ye nsa nchini ya da wadisi wa ya kure wye odobe Jesus Christ dimu leka amen uyu ubi ana umpe tu utu ya nzuwe se ati tu ya tu o midiane elda o say na Bia me sorry na person me bon koma me number is 0261 333364 0261 333364